drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni, kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniz oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upiti.

0: Bratia i sestry, ale vyrujeme učudenie.
1: Krajnje je vrijeme da silom krenemo. Radio